doctor no aya fasin na na faya wushini wi mana na faron jangno ni wiro me ge bangwari mi ginja mi na ya na da mai mafu ami iro wi ma su da ma jami am dino azga wannan na takniya na to wadda ma kana da ba be ba ba to ma kana abe shi a ba to ma ti abe ke ba fa do na be lang ai a ma san jon bu me be le pare ne we e mi bien za su be mi bien za su be mi bien za su ami be za ye gouverneur ma leer ba mer ke ma ka sali ke za bo ai im bayi pa da ke ma leer ba mer ke za ka ma leer ba mi yi